0: Film är sin dag, jag hör Tony Holm.
1: Wenn dein Blick müde ist und schwer.